0: Allô, Radio Tchad. Allô. Allô. Voilà, maman la fait abaye. Allô. Allô. Maman la fait que baye on doume waye kambe que bitinte ba OPJ tamran bon dimanche oh waye ton Yves Bakadi. Oh, Njerane, Basile, Kem, Beku, Kundulte. Là, bien sûr, Bandonga, Yankei, Nanko, Abamran, bon dimanche, Mrade, Lapia, Nkai, Yolengar, l'homme de Gelmas, Tavamran, Lapia, Nkai. Moi, je kadma, Badum, Koko, Bandoko, Giamma, Maiko, Kem, Beko, no, Bai, Ganbek, Saint-Sigma, Bani, no, Mali, Bayade. Nous, bah, c'est ma mot, Kari, 61-53-53-20. Allô, Radio Tchad. Voilà, problème liaison à Wade na Waiton. Allô?
1: Baya.
0: Ah, sort de carrière là. Il va y barbar Kambekra, Rinena?
1: Moi, Bédéa.
0: Ah, Bédéa, si.
1: Ah, Rinna, Mraimbi, Rissar.
0: Mraina?
1: Mraimbi, Rissar.
0: Ah, Mraimbi.
1: Rissar.
0: Rissar. Ah, Mraimbi, Rissar. T'as oublié, ta.
1: Ok.
0: So the carrière la pia ki au ki ye ki kare ta sai no ku kum te
1: ombra la pe o mama du gus se fitu
0: ma ji taro bi ye ta malang
1: ngla ji do si jure di ki ra ji chatte
0: ah ra ji la le ngai merci ngai
1: ah ngai ra ji chatte
0: merci
1: ade ala si togo
0: merci ngai
1: mana e kote ye man ge ni ku tera
0: ah
1: ngane kol gun ara ne kol la ne kol ra
0: ah
1: Itamia kadang kontinio tu tali.
0: Iseiko.
1: Tamu kontinio tu dia posta dalu.
0: Iseiko. Wala.
1: Bagadu aku teki coba. Tu kade entah kata ba nikore diri bom ni gitu ba san ke tonte.
0: Rokum, rokum sei.
1: Tu jo ba ni tel pakang sei ba.
0: Ah.
1: Ni ni ngon sile ke adba niko ni sei sei kemarin ye. Narantirikan ba ni ko ngin ngon kai ba ya ti ya ti ba muda ye din dai apre ad kun kit mun kitu
0: sei ko sei sei ya sei
1: ah mara na ti a ju ju ko ngin jame na ji tu bai
0: aha
1: mara na ti ngai docteur François
0: aha
1: mara na ti a ha ji bai nan man ji bai ko ngan gu kin yan gu
0: aha
1: Tol taba de nebara radio kada birwa jbari no bi ka junjuno
0: Merci ngai bo juma sisi ta mamra la fya kre basa kre kam be ke be da no rine to gasra ba mamra la fya bo juma sho mtel mre kam be ke sewet ba mamra la fya ke sanji bai nana to bai ba mamra la fya ngai kam be ke sewet o mra ngar ke kam be ke sewet ko mra ne bo juma sho 61 53 53